sinähän en ikäni pohdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kui se

wa ne si kiha tue kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuitta sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikä niin vahteen.